Să vă domnul Ciuo! Dobro, nu mai vică, nu mai vică, dobro. Zucker comes zuletzt. Dobro cu Jelena.